0: Тільки! Тільки! Тільки нардесін! Тільки! Тільки!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...